0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Ada hal mustahak. Apa hajat? Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
3: Masya Allah.
2: Kenapa ini ente? Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kawin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan. Anak lelaki.
4: Anak laki-laki?
2: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus.